0: awurade nyinaa so tomfoɔ meda wase anɔpabɔ yi mepagya wo anɔpabɔ yi mehyɛ wo din anuonyam anɔpabɔ yi fi sɛ deɛ wayɛma yɛ di awurade wontumi nka da biara nta anɔpa yi hɔ nkɔ na yɛde ne bɛto wo so na wotumi bu tumi nyinaa so ahwe agyidie yɛnom ne yɛnam a ne nyinaa ɛyɛ wo awurade na wayɛ ei papa anɔpabɔ yi wɔneonyam so ɔdɔfo pa ɔbata pa tumi wura yɛpagya wo yɛporɔ yɛhyɛ wo anuonyam yɛdawase
1: listening to Ago 96.9 FM.